Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: institucija kojima je nedavno dominirao Washington sjedili za stolom globalnog juga, tako navodi South China Morning Post. U toku su žestoki sukobi između pobunjenih Huta koji napreduju i snaga koje podržavaju međunarodno priznatu vladu Jemena, Marib i Taiz. Marib je posljednje veliko naftno i gasno čvorište pod kontrolom vladinih snaga. U gradu se nalaze ključni vojni objekti, a on predstavlja i glavnu logističku bazu vladinih snaga na sjeveru zemlje. U Jemenu je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, pri čemu se taj broj učetvorostručio tokom protekle nedelje uslijed rasplamsavanja sukoba između vladinih snaga i pobunjenih Huta, koje podržava Iran. To su saopštile Ujedinjene nacije. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan optužio Izrael da ponovljenim napadima na Siriju pokušava da destabilizuje tu zemlju. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi napade na rusku infrastrukturu povezanu sa proizvodnjom dizela, tvrdeći da ukrajinski udari doprinose nestašici ovog goriva na svjetskom tržištu. Broj ranjenih u napadu drona na Nižnjekamsk u ruskoj republici Tatarstan povećan je na 14. Vojska Ukrajine pogodila je stambenu zgradu i park u Energodaru. Ruska vojska napala je Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama i šahedima. Rusija nije pooštrila svoj stav o rješavanju ukrajinske krize, njeni zahtjevi ostaju isti, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Juri Ušakov. Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih klastera u okviru pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji, izjavio je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. A ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da je neophodno povećati pritisak sankcija na Rusiju nakon ruskog vazdušnog napada na voz u blizini graničnog prelaza Jahodin-Dobrohusk sa Poljskom. Liderka Alternative za Njemačku Alice Weidel i najavila je da bi ta stranka, ukoliko dođe na vlast, obustavila financijsku i drugu podršku Ukrajini i od Kijeva zahtijevala značajnu nadoknadu do sad uloženog novca. Govoreći o Ukrajincima koji trenutno žive u Njemačkoj, Weidel je navela da ih više od milijun prima socijalnu pomoć i ocijenila da takav sistem više nije financijski održiv. Najavila je da bi vlada AfD-a preispitala naturalizaciju Sirijaca u Njemačkoj kako bi utvrdila da li su ispunjavali kriterijume za dobijanje državljanstva. Weidel je kritikovala i finansiranje evropskih institucija i poručila da Njemačka više neće sufinansirati svu ovu zabavu za susjedne zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je titulu na US Openu pošto je u finalu savladao Amerikanca Ben Sheltona sa rezultatom 3-1 u setovima. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu u karijeri nakon Roland Garrosa ove godine. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć IMT u Loznici rezultatom 1-0 u utakmici 9. kola Superlige. Vojvodina je slavila u derbiju 9. kola Superlige Srbije protiv Partizana u Humskoj rezultatom 3-2. Novi poraz crno-bijelih koji su tek na 13. poziciji na tabeli. Fudbaleri Manchester City-a savladali su sinoć na Old Traffordu gradskog rivala United rezultatom 1-0 u derbiju 4. kola Premier Lige. Jedini gol postigao Erling Haaland u 60. minutu. Treba pomenuti i to da je City od 23. minuta imao igrača manje, jer je Phil Foden isključen zbog udaranja Bruna Fernandeza. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 51 i u Bijeljini i Prijedoru sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 14, u Tuzli 15, u Bijeljini i Prijedoru 16, u Doboju i Trebinju 17, a u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

Kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas Kafa. Započnimo dan zajedno.

opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Ušteda počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz core kataloga izdvajamo chicken pasta salata, kilogram 10,95. Jogurt Gusti Vitalija, litar 2,15. Kafa Grand, pola kilograma, 12,95.

0: biti raspoređeno čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika. Ukrajinu trese nova afera, državni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko napustio je zemlju, tako tvrdi bivši savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Stemnjenko. Protiv Kravčenka je vođena antikorupcijska istraga između ostalog zbog povezanosti sa organizacijom koja je pomagala prevarantskim call centrima i bavila se legalizacijom imovine. Francuska se izvinila Americi, stalna misija Francuske pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi saopštila je da žali zbog kritika koje je preko društvenih mreža uputila Sjedinjenim državama povodom ljudskih prava. To je izazvalo diplomatski spor i odgodilo dolazak novog francuskog ambasadora u Washington. U objavi na platformi X krajem jula francuska misija je kritikovala Sjedinjene države što se pridružilo Rusiji i Sjevernoj Koreji u glasanju protiv produženja mandata šefu Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volkeru Tirku, što je razbjesnilo Washington, koji je odgovorio tako što je predstavnik Sjedinjenih država napustio sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija dok je predstavnik Francuske govorio. U predizbornom dokumentu koji pripada Flaviju Bolsonaru, desničarskom kandidatu na predstojećim predsjedničkim izborima u Brazilu, Washingtonu je ponuđen lanac snabdjevanja rijetkim zemnim mineralima koji je osmišljen tako da oslabi uticaj Kine, prenosi portal Amado Mundo. Prezentaciju je sastavio bliski Bolsonerov saradnik Andre Marinho, koji je plan predstavio Rockbridge mreži, grupi bogatih konzervativnih donatora koju je osnovao američki potpredsjednik J.D. Vance 2019. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
0: UEFA je pred početak izrade kalendara za sezonu 2027-28 poslala jasne smjernice nacionalnim savezima u zahtjev da se domaće utakmice ne preklapaju sa terminima evropskih takmičenja. UEFA ovakvim zahtjevom želi da spriječi direktno preklapanje velikih utakmica koje bi moglo da utiče na interesovanje publike, televizijsku gledanost i komercijalnu vrijednost takmičenja. Ideja je da evropske i domaće utakmice ne budu konkurencija jedna drugoj za pažnju navijača i nosilaca TV prava. Karim Benzema mogao bi da priredi najveću senzaciju prelaznog roka i vrati se na veliku scenu evropskog fudbala u dresu Bayera iz Leverkusena. Čuveni francuski napadač je već dvije nedelje bez kluba, ali prema najnovim informacijama aktivno sprema teren za neočekivani povratak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 69. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 19, u Prijedoru 20, u Doboju 21, u Bijeljini Tuzli 22, u Mostaru i Neumu 26, u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Šta je ovo?
4: Pa ne znam.
3: To je.
4: Big Radio.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme za nove vijesti. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji i navela da ove demonstracije mogu izazvati velike gužve, zatvaranje puteva i ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Ambasada savjetuje državljanima Sjedinjenih Država da ograniče kretanje na neposrednu okolinu prebivališta i da izbjegavaju putovanje do radnog mjesta i škola ako ruta prolazi kroz pogođena područja. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrva u Južnom Crvenom moru, to su saopštili vladini hutski zvaničnici, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el Mandeb. Saudijska Arabija je intenzivirala vazdušne napade na Jemen nakon što su Huti brzo napredovali duž obale Crvenog mora. U izraelskom napadu na improvizovani kamp u blizini bolnice Al-Wafa u gradu Gazi ranjeno je najmanje 10 Palestinaca. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi NATO mogao brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu Saveza. Kao glavnu prednost NATO-a istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Dodao je da bi evropske članice NATO-a imali veliku prednost čak i bez pomoći Sjedinjenih Država. Očigledno je zaboravio da ruski nuklearni arsenal koji bi u tom slučaju morao da bude upotrijebljen. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je period mirnog stava prema postupcima vlade koju vodi aktuelni premijer Peter Mađar završen i da opozicija počinje aktivni otpor. Navodi se da strpljenje stranke Fidesz isteklo i da je došlo vrijeme za borbu. Ova vlada želi da pretvori Mađarsku u koloniju, a mi moramo da napravimo sve da naša zemlja ostane suverena i da cijela naša ekonomija ponovo dođe pod kontrolu stranaca, zaključio je Orban. Letonija i druge zemlje koje su izabrale put evropskih vrijednosti i uvele sankcije Rusiji izgubile su sopstvenu industriju, suverenitet i postale posluga Evropske unije. Ovi koji su izabrali evropske vrijednosti postali su posluga Evropske unije izgubivši svoju industriju, poljoprivredu, obrazovanje, suverenitet, to je izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući zatvaranje letonskog proizvođača električnih alata Rebir. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske poručili su da je vrijeme Westminstera bliži kraju i da se politički pejsaž širom tih ostrava mijenja nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji. Memorandum predviđa zalaganje za jaču, pravedniju ekonomiju, mogućnost proširenja.

0: doza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Ovaj ponedjeljak, 14. septembarski dan, pretežno oblačan, većinom sa slabom kišom. U Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini sa indeksima od 25 do 48 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Sarajevu, 23 u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, 24 u Bijeljini, 27 stepeni u Trebinju, 28 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 29. Sutra utorak, 15. septembar, pretežno oblačan, ponegdje osim u Hercegovini moguća i slaba kiša. Jutarnje temperature od 9 do 20, a one dnevne od 19 pa do 25 u Hercegovini, 29 stepeni. Srijeda konačno donosi malo sunca, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove maglu i nisku oblačnost. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a dnevne od 22 do 26 u Hercegovini, 30 stepeni. I četvrtak sunčan, tokom dana i večeri na oblačenje koje će donijeti kišu. Temperature od 12 do 20, a tokom dana od 25 pa do 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 14. septembar. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen danas u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine, a sa ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srpskoj i Srbiji. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kad se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je prestrela i uništila napredni dron MQ-1 koji je letio iznad Ormuzskog Moreuza. A izraelska vojska uhapsila je 4 Palestinca u pokrajini Bitlejem na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage su također upale u grad Tubas i pretražile nekoliko kuća, ali su otišle bez hapšenja. Ruske trupe su pogodile 2 teretna broda u Crnom moru. Kremlj je saopštio da su lideri Kine i Indije saopštili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su spremni da pomognu u okončanju sukoba u Ukrajini i da je ruski predsjednik veoma pozitivno reagovao na taj prijedlog. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je upitan da prokomentariše izvještaje da je ruski dron u nedjelju pogodio putnički voz na granici Ukrajine sa Poljskom, rekao da ruska vojska djeluje širom teritorije Ukrajine i da će nastaviti da to čini. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot smatra da je ruski napad na voz u blizini ukrajinsko-poljske granice izveden sa ciljem zastrašivanja i podjele Evropljana. Napad ruskog drona na voz na granici Ukrajine sa članicom NATO-a Poljskom u nedjelju imao je za cilj da uplaši zapadne zemlje koje podržavaju Kijev, ocijenila je šefica spoljne politike Europske unije Kaja Kalas. Lideri Škotske, Velska i Sjeverne Irske poručili su da se vrijeme Westminstera bliži kraju i da se politički pejzaž širom ovih ostrva mijenja nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji. Memorandum predviđa zalaganje za jaču, pravedniju ekonomiju, mogućnost proširenja sopstvenih energetskih resursa, kao i stav da budućnost njihovih zemalja pripada Evropskoj uniji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Evropska akvatika objavila je nove rang liste najboljih evropskih vaterpolo reprezentacija, a Srbija je napravila pomak i sad zauzima drugo mjesto. Poredak se formira na osnovu rezultata sa evropskih prvenstava u prethodne 3 godine. A na vrhu liste i dalje Mađarska, dok je iza Srbije, dakle na trećem, Španija. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 16 časova u Tampereu protiv Holandije, treći meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na 4. mjestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na posljednjoj 6. poziciji bez bodova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini sa indeksima od 25 do 48 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Sarajevu, 23 u Doboju, Prijedoru, Tuzli, Zenici, na 24. Podioku uz Banja Luku i Bijeljina, 27 u Trebinju, 28 u Neumu, a najtoplije Mostar sa 29 stepeni. Sutra utorak, 15. septembar, pretežno oblačan, ponegdje osim u Hercegovini sa slabom kišom. Jutarnje temperature od 9 do 20, a one dnevne od 19 pa do 25 u Hercegovini i 29 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Greta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.